U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović, do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak.

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg Državnosti, alija Izetbegović, do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24.

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg Državnosti, Alija Izetbegović, do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 20.

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV Konjic, ulica Trg Državnosti, Alija Izetbegović, do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica.

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV.doo Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u

U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg državnosti Alija Izetbegović do broja 1, 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žrijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u

0: Marketing Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. augusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.